Jeg er ofte i Sveitene her ømme, og vi var med smala. Det er ikke så flere år siden. Det var Sveitene siden, og jeg tar meg noen, nei, september. Kanskje september, jeg må noen måneder. Og så, så får du smala, og jeg landet i Drøkkenbottlet. Og jeg landet en grann mire rinder, som jeg alveg feste meg i, og så alveg stiga allur og flott, ja. Så får du bara heim eftir það, og så får du að draga okkunnlegu kindina burt og flokka þær. Og þá, hérna, svo hann síðasta, þá var við bara lenti heimur undir kindunum og hann alveg bara, út að þá var svo má tróðningur og það vantaði, það var nefnilega, spáði við að það myndi svona passa, svo þurfti að draga kindunum undan og alveg, svo var Svan eitthvað að draga hann upp undan og þá fann hann bara einhver mannum undir og dróðan upp og svo bara var heimur. Hann var bara búinn að kremjast hann undir. Og svo, hérna, allan ég held það, ég man við þetta ekki alveg, jú, það var eitthvað svo les. Og svo, já, svo ætluðu við að, svo fóru við heim og borðum lærið. Svo fóru við aftur og við vorum eitthvað að halda á saman og flokka þetta. Svo fórum við bara heim og borðum smalagrautin. Og svo núna er Snæbjörn búinn að fá hund sem fæk í afmælisgjöf og sem heitir Aggi og Aggi gaf Snæbjörni Agga. Og út af því þá var Aggi alveg klikk og hann bara, hann er ekki orðinn eins ára og hann alveg bara réðist á okkur heimi og lág einhverjins alveg svona og var með, hann ætlaði ekki að býta okkur en hann var alveg svona á okkur.

ég hef löngu sagt að ég stundum á óþolandi minni og hérna systir mín segir það að ég muni allt og vel allt það sem að hefur gerst fyrir löngu síðan og það svona einhver uppáhalds minning mín úr barnæsku var þegar við systur ég og Guðrún vorum að dandalast með þeim frændum okkar upp í Firði sem að voru mjög svo uppátækja hlannir og eitt skildi þá dattunum Jón og frændarnir það í huga að hérna, nú skildum við laumast í það að fara að reykja vindlana sá og sagðist að við fundið hvar hann faldið á svo við förum upp í fjörð með Jón og Aðumari og ég trúlega ekki verið nema svona 5 ára eða mesta leið og við förum og felum okkur inn í eldhúsið meðan að Gunnþór afi sefur og hérna og svo fara að reyna að kveiki vindlum og okkur fannst það mjög skrítin lykt og við systur þekktum lyktina af vindlum vel af því að við kallum það alltaf mensalykt af því að hún var svo tengt frænd okkar sem að kallaði mensi og hann reykti vindla þetta var ekki mensalykt svo þegar tókst lítið að kveikja í vindlunum og fór hann eitthvað skoðapakkan betur þá komst þið að þið raunum það þetta voru ekki vindla, þetta voru kamelstangir sem ekki ekki náttúrulega ekkert að kveikja í þannig að þetta var svona eiginlega uppáhalds minningi mín frá því við vorum upp í Firði að leika okkur en hérna mér finnst ég eiginlega verða að segja frá því þegar ég byrja að vinna á spítalanum af því að spítalinn hafði svo mikil áhrif á mig. Ég náði restin á því að vinna á gamla spítalinn, var 16 ára þegar ég byrjaði að vinna þar. Og hérna, það var síðustu árin sem að var verið á gamla spítalinn. Það var nú gegnum stundum á ýmsuðar. Maður lenti á nætuvöktum, ég vil, á músaveiðum. Af því húsið var náttúrulega orðið svolítið gamalt og lúið en hérna það var mjög sérstakt líf á gamla spítalanum að vinna þar maður ég man mjög greinilega enn í dag eftir öllu þessu fólki sem að ég sinnti þar fyrsta árið og upp á lofti bjó fólk sem að var svona fólk sem sá að sig sjálf var svona meira svo elliheimili og sagði manni margar sögur og á spítalann lærði ég að vinna og lærði hvað væri að vinna og vera alltaf að vinna sem er náttúrulega mikil dygð á Íslandi og á spítalannum var ég líka fyrsta skipti sem ég sá okkur dán það er ekki séður og spítalinn hafði þessi áhrif á mig að velja hvað ég myndi gera í framtíðin eftir ég fór að vinna þar þá var ekkert aftur snúið með það ég fór og lærði síðan hjúkrunarfræði og ég held allir þessi einstaklingar sem að ég kynntist þarna fyrstu 2-3 ára mín á gamla sjúkrahúsinu hafi orðið til þess að þetta var eitthvað sem ég varð að gera að læra hjúkur og þá sérstaklega svona að kynnast í hvernig var að sinna fólki á þessum stað og á þessum tíma

Jú, þá var þannig að hérna fyrir nokkrum árum og þá örfáum árum, þá var byggð hérna stöðvarhús hérna inn í firði með sem sagt aukinni virkjun sem viðbót við fjarðarselsvirkjunina sem frá 1913 nema hvað að þetta svona kannski 2005, 6 2007 þar sem verið að setja upp þessa virkjun og það eru settar pípur alveg upp á fjarðarheiði og svo niður í svo tvö stöðvarhús á leiðinni niður í fjörðin og pípur alveg og svona sérstakt uppistöður lón þannig að vatnið upp á fjarðarheiðin er orðið svona 3-4 sem starra heldur en það var áður og það eru ákveðin flokkur og verktakar sem eru í þessu verkefni og gengur svona bara heldur nokkuð vel og þeir ganga nokkuð snirtilega frá þessu Núna sjáum við bara engin ummerki þarna að alltaf hefur verið grafið hérna sundur og saman og sérstaklega pípurnar á leiðin niður sem þetta meðfram megin hérna niður í fjörðin ofan heiðinni nema hvað að svona þessir gröfukallar virðast hafa haft einhverja svona tilhneigingu til þess að reisa sér svona sína prívat minnisvarða þannig að þeir hefðu tilhneigingu til þess að fara að reisa við sem sagt steina þannig að svona langa og mjóa steina sem voru svona hér og þar og jafnvel sitja einn stein og svo annan ofan á og eitthvað svona og hver og einn getur svo sem haft sínar túlkun á

steinninn allur orðinn hvítur. Og gott og vel og fólk fer svona pæli hvað í gangi þarna, hver er þetta, hver er það sem að mála steininn. Og en það einhver huldumaður á ferð þarna eða huldukona og sumum finnst þetta alveg fáránlegt sko og fólk á erfitt með að setja sig við breytingar sko og alltaf steininn ekki búin að vera þarna nema í 4-5 ár eitthvað svoleiðis og enn núna hann allt í norðin hvítur og hver þetta sem stendur að bæku þetta nema hvað svo nokkrum vikum setna kemur rauðrönd og svo næstu nótt bætist við enn rauðrönd í viðbút og þannig að svona 5-6-7 dögum síðar steinninn alveg orðin rauður og menn spyrir sig hver þetta og það farast að alls konar sögur sjálfnir það hver þetta getur húsin næst verið hvort þetta sé hún Jóhanna sem býr hérna á austurveginum vegna þess að það rauð útidyra hurð hjá henni eða hvort það sé hérna vinur okkar sem er með hérna, fiskverkunarhús hérna aðeins utar í firðinum af því að fiskverkunarhúsið hans er með nákvæmlega sama rauða litnum er þetta hann? Ja, og það veit enginn, það var enginn stigið fram hinga til nema hvað að nú ég búin að búa hérna í 5,5 ár á Seyðisfirði og maður svona tekur eftir alls konar svona hlutum í fari fólk sem svona einkennandi fyrir svona staði og hérna ég reyndi að nota þess mjög að búa hérna í þessi 5,5 ár sem ég verið hér nema hvað það eitt element sem ég tók eftir að það mikið nánd hérna og það þekki allir alla og allir eru svona rosalega sögusagnir og mikið slúður og svona og fólk má alveg ekki treyfa sig á þess að vita allir að því en það eitt sem ég teki eftir að ef þú sérð einhverja manneski sem þú þekkir ekki sem sé 2 eða 3 daga í röð eða 2-3 kannski sömu vikuna og þetta er ókunnu manneski og þá ferðu strax svona sjálfkrafa að spyrja því hver þetta og það var þannig núna síðsumar ég stóð sjálfum mig að verki með því að fara að pæla í þessu það var þarna ungur náungi með sítt hár sem ég hafi séð þarna 3 daga í röð og vissi ekki hver hann var og þá fór ég sjálfkrafa að spyrja mig hver þetta? Er þetta einhver sem fluttur hingað eða hvað í gangi? Nema hvað, ég sé þennan náunga eftir ég búin að sjá hana 3 daga í röð og ný búin að spyrja með þessar spurningar hver þetta? Þá sé ég þennan náunga hérna niðri við smábátahöfn hvar hann akkurat í því verki að mála hvíta semst steina við smábátahöfnina, mála þá hvíta með lakki. Þannig að ég var með þá tilgátum að það væri þessi náungi. En ég hef ekki séð hann síðan þá. Þannig að hann lítur að vera bara einhvers staðar. Þannig hvort var þetta huldumaður eða þá er hann bara farinn í næsta fjörð að mála steina.

Havana og stridsårene, så jeg var en i bæ, gangandi, til að hitta Pétur, hann var að fara til Grænlands. En stelpurnar sem voru með mér, það er ætlaði að koma, vera komnar áður en togarinn færi. Svo ég fór til Völl og Landanóti og var þar. En svo fór ég um barð og var um barð og ætlaði að bíða þar þá til stelpurnar kæmi. Það voru þar Ingibjörg og Hólmi og Guðbjörg, systir Péturs. Og þær voru að fara á offisir á ball. Svo komu þær aldrei og togari var að fara og skipsöfni var að týnast um borð. Ég veist ekki hvort ég ætti að fara með til Grænlands eða fara heim. Og það var nú að ég fór til Völlu, komst ekki inn til að nema inn í ganginn. Svo ég lagði á staðið sem var lút eftir. Og það voru svona varðbyrgi hingað og þangað sem hermennirnir sem stóðu vörð í. Út á strand var byrgi og það voru borðalagðir offisírar og tveir óbreyttir. Svo var það voru að ég fékk að fara áfram með því að annar fylgdi mér út eftir. Og við lögðum nú á staði, ég er alveg skítrædd. Ég vissi ekki hvort ég var hræddari við hermanninn með byssuna eða að fara fram hjá drögnum og mælstað. Það var búið að hræða okkur svo að það væri drögur og mælstað og svona tættur rétt hjá hólmi. Það átti að vera drögur með hausinn undir hendinni. En með þóttin og vættum hann skyldi fylgja mér framhjá Melsta. Og hann fylgdi mér allalega út að á. Og þá þarði ég ekki niður eftir þetta götunni því það var fullt af gamlum húsum sem átti að vera fullur af draugum. Svo ég fór bara við Hánastað á túnir og heim í Hátún. Og þetta gekk allt sæmilega. En ég fór, já, ég var búinn að hugsa að það hefði verið eins gott að fara til Grænlands með togaranum.